0: אתה תקוקה
1: בית יושלם
0: קאו חלטוונת קני תונסנמתי
1: נים בישתתיה
0: מיצ'י שווה צ'וויץ קונטי טיטה אכפוץ אותה אשסומיו כחקנצ'לים אשמואגוון אחמי אוקצלט אחגוון שירומן כתוכלול ומשקה תוספיק יומן אשסו אכנוכחסו תוקשקינה צ'חשש צ'ילטה תוויחה אשמיצ'י שווה צ'וויץ אחנקובו אחנקו ביום שמילה con la Iván que vivió en mí. Nixe chishove chuit. Aja cochoknach shmilal es anme tun tuhkak. Lai cheshkayet kabe talchku tich impuak. Tun tzuhme ale hako kubtzak tuit choch. Kanyab im tuntak. יצוקה כחניק את עצמם כווי אחלה כחקיש. מי ששאווה קונים כקיוקלה, כווי צ'קן תלשקוב. תכאלש שקוב תקומה כווי צ'קיש שחל, כגוק ענה תא. אשקוול אומן גווי כעתינה תוקה. צ'וויץ נתתה תוכיח. יצוח אך שקור אגווה גווה צ'וויץ שחל. אשקוול גווהנה צ'וויץ נתתה אך אב תוכיח. הרמנוס ירמנס פנימה שטוי חיסוס.
1: נים ביל תתיה חיסוס. פודם אסנטרנוס במומנט.